Jeg vil en Gottschalk og i mål, en Big Mac fresse sæl. Und Haribo gibt's zum Dessert. Ideen vollstopfe mit dem ganzen Rotz. Und wenn das

0: direkt. Og der kæres du til det ene menneske, din møgnet. Nu hvad sprit gør der du? I svært svæbisk, vi svært du. Godnacht!
1: Så er det

I bliver så tre dage alud, blev som drag enkelt ved. I kukket i kildschrank, der siger jeg så lærer,

Med noget over mig gæbe. Sjære. No grænsjære. Det er sjøs, når alle vejl vær. Mit gode frejt er måler festlemmer. Og nach herzens lust er mål wieder lachen. Sjære. Saumæssig sjære. Das ist es, heut wieder quer. Dies musizieren.